¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Universidad de Vigo, como decimos nos a nosa universidade. Estamos no edificio Redeiras, un edificio simbólico no berce da cidade de Vigo para debatir. Estamos rumbo o 15 de maio, o venres vais a decidir a primeira reitora da nosa universidade. Xa fixeron historia estas dúas mulleres, estas dúas aspirantes a ser a reitora da nosa universidade. Xa fixo historia

0: Rosa Crujeiras, na Universidade de Santiago de Compostela. Temos aquí o último debate, o derradeiro, antes da xornada de reflexión de mañá, a cita coas urnas deste venres. É unha longa carreira con dúas campañas electorais que tiveron que facer as dúas candidatas a reitora da nosa universidade. Este debate se poderá seguir en Radio Vigo, en Televigo, en Radio Ourense, en Radio Pontevedra. As direccións das tres radios consideraron oportuno que había que falar da nosa universidade, e cando falamos da nosa universidade, falamos do campus de Ourense, do campus de Pontevedra e do campus de Vigo. Así que agradecer tanto a Carmen García Mateo como a Belén Rubio a súa capacidade e tamén a súa xenerosidade para con Radio Pontevedra, Radio Vigo, Radio Ourense e Televigo para estar hoxe aquí. Na primeira volta, Carmen García Mateo conseguiu o 40,2% dos votos. Carmen, que tal? Moi boas tardes e grazas por estar con nós.
1: Boas tardes, gracias a vos por organizar este evento.
0: E Belén Rubio conseguiu 33,9% dos votos. Belén Rubio, moitísimas grazas por estar con nós e por aceptar este debate.
1: Moi ben, boa tarde e moitísimas grazas por mover este debate, grazas Jacobo tamén por moderalo, e grazas a Carmen por querer seguir debatindo comigo no sétimo debate, que xa estamos.
0: Tamén. A nosa universidade busca a primeira reitora, vai ser historia, xa fixeron vostedes historia. Belén, comenzamos por ti, as sensacións de cara a esta cita coas urnas deste 15 de maio, cales son as sensacións de Belén Rubio?
1: Pois, en primeiro lugar, quero agradecer a todas as persoas que nos apoiaron no día 6 de maio, e tamén estamos nun momento, esta é a segunda volta, e considero que é un momento moi decisivo para a universidade, non? Porque temos claramente que elexir entre dous modelos moi diferenciados, non? Entón, a nosa comunidade ten que estar moi concienciada de que o resultado que salga destas eleccións é o que imos ter para os vindeiros 6 anos. Nos levamos tempo traballando nun programa, fixemos un programa moi traballado, moi concienciudo, con moitísimo detalle, con moitísimo cariño, moitísima dedicación, na que o eixo principal son as persoas, e ese é o noso objetivo principal, e o que queremos pois, é unha universidade moitísimo máis flexible, máis aberta, máis internacional, máis dinámica, e tamén que sexa máis útil para a comunidade galega, para Galicia, no seu conxunto.
0: Sensacións de Carmen García Mateo de cara a cita coas urnas do venres.
2: Bueno, en primeiro lugar, como non podía ser de outra maneira, agradecer aos nosos votantes, en xeral a toda a comunidade universitaria que participou nas eleccións, non? Bueno, estamos de felicitación, non? De que pues, haxa este bo clima e este alto nivel de participación. Como valoración, eu diría que o pasado día 6 a universidade a apoiar mayoritariamente a nosa candidatura ve a necesidade de un cambio. Nos presentamos un proxecto que sempre decimos que vai para pasar da improvisación á solvencia, un proxecto onde todas as persoas conten, pero teñamos un proxecto común. Pasemos, como decimos, dun minifundismo a un proxecto compartido, non? Querendo sempre, non, que a nosa universidade siga progresando, siga mellorando, como non podría ser de outra maneira, non?
0: Pois imos co primeiro bloque, se lles parece. Belén Rubio, queríamos falar de financiamento, de persoal docente e investigador, de investigación, de rankings internacionais, de peso e influencia, que isto falouse moito na campaña electoral, tamén Jacobo Porteiro. Quería, pois, comenzar por aquí, neste primeiro bloque, nesta primeira quenda, cando queira vostede, Belén.
1: Bueno, no ámbito do financiamento, eu quero resaltar que nós temos unha universidade economicamente saneada, que ademais a universidade todos os anos nos auditan as contas e temos moi claro que sempre os resultados desas auditorías foron en positivo. Eso todo elo tendo en conta pois, que fomos quen de reducir todas as listas de acreditación, de profesorado acreditado que tiñamos, que fomos quen tamén de pagar completas as pagas extras que nos correspondían, pagamos tamén algunhas débedas atrasadas que había na universidade e incluso pasamos o efecto dunha pandemia. E a pesar diso, pois seguimos tendo recursos e, polo tanto, a política de profesorado que imos levar a cabo vai a seguir sendo moi transparente e igual que sempre. Temos unha necesidade de facer unha remuda xeracional moi importante porque temos unha universidade envellecida, iso é claro, e, polo tanto, a nosa política de profesorado enfócase principalmente cara a esa remuda xeracional, con varios aspectos e varios procedimentos que temos aí en curso, non? Ademais de esa remuda xeracional, de ese carácter que temos, de esos recursos que temos, eso nos permite tamén estar en moi boas condicións para negociar coa Xunta, coa Consellería, un novo plan de financiamento. Temos a sorte de que agora os plans de financiamento son a 5 anos e eso nos vai permitir ter unha estrategia e unha planificación de futuro e facer ese cambio, non, que require a universidade, porque considero que o cambio que aporta nosa universidade en realidad é un recambio, é volver ao pasado, non? E tamén eles xa gobernaron anos atrás e neste momento non é un cambio significativo, e creo que eso a comunidade universitaria ten que coñecelo. Ao longo destes 8 anos tuvemos unha ventaxa nese sentido de que moito do noso profesorado se poido estabilizar, seguiremos con ese plan de estabilización e creo que eso é moi positivo para dar esa tranquilidade. E tamén a nivel do persoal técnico de administración e servicios, tamén queremos aportar ese punto de vista, non? Falabas de rankings. Todo este resultado é fruto do traballo do persoal investigador, o persoal docente e investigador. E como consecuencia de iso, a Universidade de Vigo neste momento atópase moi ben recoñecida tanto en rankings nacionais como internacionais. Podo enumerar moitísimos, pero vou mencionar solo 2 ámbitos. Estamos na posición número 17 do mundo, no ámbito de ciencia e tecnoloxía de alimentos. E estamos tamén moi ben posicionados en ciencias mariñas, en deporte e en moitas outras máis. Que precisamos agora? Pois dar un empurrón a ese persoal investigador, a esas persoas que están traballando arreo pola Universidade de Vigo, pois para apoiálas máis, pois con proxectos, coa xestión deses proxectos, e que a universidade sea máis áxil nese sentido. É dicir, non é que necesitamos máis financiamento, pero tamén máis planificación, máis organización e unha universidade moito máis aberta.
0: Carmen, o seu turno para falar de financiamento, investigación, rankings internacionais, persoal docente e investigador.
2: Casi retomo coas últimas palabras que decía Belén, de que necesitamos máis planificación, máis axilidade, non? Porque voume referir bastante a esas eivas que nestes momentos temos de casi parálise, non parálise, pero moi cercano a parálise nos temas de axilidade nas tramitacións, atrancos, un exceso de burocracia non só externa, sino sobre todo interna, non? Entón, empezando pola parte de investigación, non? A Universidade de Vigo, desde os seus comenzos nos anos 90, moitas de nos levamos aquí desde entonces, non? É un referente en vigor, en impulso, en atracción de talento de fondos, en convocatorias competitivas, non? Isto ten que seguir así, non pode ser de outra maneira, porque unha parte do financiamento da universidade ven, unha parte moi importante, ven desa captación de fondos externos. Pero que notamos, os nosos investigadores o din, é que estamos perdendo non folgo, sino ilusión en acadar esos fondos e traelos para o Vigo, non? E por qué? Bueno, porque hai moitos exemplos de situacións que son atrancos, falta de transparencia, por exemplo, na distribución dos custos indirectos dos proxectos, unha burocracia excesiva, non? Por lo tanto, temos que, para seguir sendo competitivos, e sobre todo resaltaría en todos os ámbitos, non puntualmente en algúns ámbitos que estamos, bueno, pues estamos super bien, estupendo que esteamos aí, temos que seguir, pero temos 3 campus, temos todos os ámbitos, e temos que traballar para todos os ámbitos, buscando un equilibrio interno, ou buscando, ás veces, un reequilibrio interno. En canto aos temas de financiación, por un lado, decía, estos fondos que os nosos investigadores, os nosos docentes, pues, captan co seu traballo, pero tamén claramente non perdamos de vista que somos unha universidade pública, polo tanto, financiados polas autoridades. Estamos neste momento nun momento crucial, porque estamos para negociar este novo plan de financiamento ante unha situación, pois, non só de envellecemento da plantilla, polo tanto, a necesidade da remuda xeracional, sino tamén de descenso do número de alumnado, non? Por lo tanto, estar traballando aí desde o primeiro momento é unha das motivacións máis fortes que temos en este equipo de traballo, non? Porque nos xogamos moitísimo e para ello temos que ser moi leales coas outras universidades e ter en conta, bueno, pues as novas necesidades, non? E por outro lado está o tema que tamén de financiamento moi importante, non? É verdad que a universidade somos as persoas, pero as persoas necesitamos unhos medios e unhas instalacións para poder desenvolver o noso traballo. Por lo tanto, neste novo período hai que poñer un acento especial ao tema das nosas infraestructuras, das nosas instalacións.
0: Non sei se quere apuntar algo máis desto, pasamos ao seguinte bloque.
1: Preguntar como vai afrontar o seu programa de goberno a remuda xeracional, en concreto. Sí.
2: Pois, basicamente, a remuda xeracional nos non vamos a pechar ningún centro, ninguna convocatoria que está en marcha, algo que nestos últimos días pues, salen en vídeos ou nos chegan por WhatsApps. Non imos pechar ningún centro, non imos pechar ninguna titulación, non imos pechar ninguna convocatoria de talento, non imos a dar un volantazo. O que traballaremos son con políticas e con incentivos en positivo para reequilibrar ámbitos e facer a remuda xeracional de forma planificada, ordenada e, sobre todo, nos ámbitos, nos centros, nos lugares onde sexa máis prioritario, máis necesario. Ordenación, planificación, previsión.
1: Bueno, nos temos ordenación, planificación e previsión, sen ninguna dúbida, non? E non fai falta máis que ver os datos, e se miramos os datos de investigación, tuvemos nos últimos 8 anos un crecemento, e eu diría que exponencial, incluso en moitos casos, non? E iso, ademais, está no noso portal de transparencia, e se poden ver perfectamente os datos de crecemento en indicadores, tanto de investigación como de transferencia. Eso é indudable, non? Sí. E os datos están aí. E como se suele decir, o dato mata o relato, non?
2: Bueno, os datos tamén se torturan, ¿eh? Eu traballaba en datos desde o principio, decía un lingüista,
0: O seguinte bloque, se queren vostedes, sí. Ampliar a oferta, porque está escoitando moita xente que ten fillos, que ten fillas, que pensa no futuro. O futuro, danos a universidade, ampliación da oferta, de novos graus, esas batallas que se teñen que dar tamén cando se senten vostedes coa Xunta de Galicia, coa Administración, con outras universidades. Empezamos agora por vostede, Carmen, neste bloque. Como podemos ampliar a nosa oferta? Que ten pensado vostede nos universidade?
2: A ver, ampliar, digamos, crecer en número de títulos sempre está aí, digamos, ¿no? Pero o acento ten que poñerse, ou pensamos que ten que poñerse en afianzar os nosos grados. Todos eles, en especial, bueno, pues aqueles que son moi distintivos, ¿no? E moi competitivos. En xeral, non? Nos temos como prioridade a modernización da oferta de títulos para, sobre todo, adaptalos con rapidez ás novas tendencias, tanto docentes como tecnolóxicas, non? Por exemplo, a incorporación da IA como un marco, mediante un marco común en todas as titulacións, non? Creo que eso vai a ser un eixo de traballo fundamental para que as nosas titulacións sexan moitísimo máis atractivas e as familias e os estudantes escollan a Universidade de Vigo para os seus primeiros estudios, non? Eso tamén ten que ver coas instalacións, coa vida universitaria, coa vivienda, sabes, o que queremos é, bueno, pues que a experiencia universitaria sexa completa. Eso as familias o teñen moi en conta, un punto de traballo importantísimo. Claramente, non? Ao longo deste tempo, pois surdirán oportunidades de novos títulos, e aí é onde traballaremos cos centros, o que decimos sempre que non impoñeremos ninguna titulación aos centros, pero por outro lado, bueno, pues teñen que estar negociadas dentro do sistema universitario galego e
0: Belén Rubio, como bueno, podemos seguir falando de consolidar, ampliar e que se xa escolla dos nosos ointes espectadores tamén a nosa universidade.
1: Bueno, creo que neste caso temos pouco debate, está claro que as novas titulacións irán un pouco en función pues, das demandas sociais e das demandas territoriais dos nosos tres campus e que evidentemente pues, serán consensuadas e acordadas cos distintos centros docentes e por suposto, pues, ao final, negociadas na Xunta, que temos que negociar entre as tres universidades galegas, non? Nesa, o que se coñece como mapa de titulacións no momento en que se abre. E evidentemente, pues, tamén eses aspectos que comentaba a miña compañeira, pues, aspectos de novas tecnoloxías que terán que ser incorporadas nesas novas titulacións. E evidentemente, pues, facer tamén máis énfase no mestrado e no doutoramento, porque eso pode axudar a traer moitísimo máis talento de fora, que é un aspecto no que temos tamén que incidir, porque temos moi claro que a partir do ano 2028 pues, temos unha baixada de estudantes, unha baixada demográfica, ¿no? a nivel nacional e a nivel galego, en particular tamén notable, e polo tanto pues, teremos que reforzar esa captación de estudantes e esa captación de talento fora.
0: Imos agora con preguntas que nos trasladaron compañeiros tanto de Radio Ourense como de Radio Pontevedra e tamén da redacción de Radio Vigo, os tres campus. Imos comezar por Ourense. O noso compañeiro Miguel Bernárdez trasladounos tres temas: como gañar peso no campus de Ourense, o futuro real do campus da Auga e a falta de prazas de residencia, que o tema da residencia é común nos tres campus. Belén Rubio, comezamos por vostede, tema de Ourense, esas son as preocupacións, pero pode vostede se quere engadir algún tema máis.
1: Sí, bueno, eu primeiro quero salientar o enorme crecemento que tuvo o campus de Ourense nestes últimos anos, non? Por mencionar, pues, temos a consecución do campus de especialización, campus Auga, que todos coñecedes, e ademais se crearon dous institutos de investigación novos neste período, non? O Instituto de Física, Computación e Ciencia Aeroespacial e o Instituto de Agroecoloxía e Alimentación. E todo eso pues, vai acompañado tamén con un crecemento en proxectos, sin ninguna duda, que foi tamén pues, moi notable. E aí o que precisamos, e o temos moi claro, é apoiar a ese persoal investigador do campus de Ourense para que facilite a vida de e o traballo con eses proxectos, e sobre todo o que necesitamos é reforzar o persoal técnico de administración e servicios, o PTSAs. E polo tanto, nos aí propoñemos unha xerencia que experimentada, que ten experiencia en facer RPTs, e o que temos é que facer o máis axiña posible unha RPT para devolverlle ao campus de Ourense o persoal de administración e servicios que precisaba e que tiña antes. En canto ao campus Auga, o campus Auga vai fenomenal. Estamos agora mesmo, que temos que presentar antes de finais de maio o proceso de reacreditación do campus. Eu estou segura, non, segurísima, que vai sair adiante, porque os indicadores que temos son excelentes e que, polo tanto, pues, poderemos continuar con ese financiamento do campus de especialización, e eso nos permitirá traer predoctorais, traes postdoctorais, o sea, captar talento, sobre todo, e seguir traendo talento ao campus de Ourense. Efectivamente, como mencionabas, nos últimos tempos, pues, temos un maior problema de vivenda, que eso tamén forma parte, temos claro que forma parte da vida universitaria e forma parte de atracción de ese talento á universidade, e nos temos a proposta de ampliar a residencia do campus de Ourense, e incluso pues, tamén falamos co Concello coa posibilidade de buscar alugueres no casco histórico, dando facilidade aos estudantes para que poidan, pues, primeiro, enriquecer a vida da cidade de Ourense, aí con estudantes, e tamén pues, facilitar a vida do persoal dos estudantes que veñan á Universidade de Vigo e ao campus de Ourense.
0: Carmen García Mateo, como podemos mellorar o campus de Ourense, a terceira cidade de Galicia, que moitas veces esquecemos tamén a potencia que ten a cidade de Ourense?
2: Nos defendemos unha idea de campus global, ¿no? para Ourense. Un campus con todos os ámbitos de coñecemento, verdad que o máis especializado posible, porque eso reforza a atracción, non, de estudantes hacia o campus, non, con un elevado nivel de autonomía na xestión, non, na xestión de fondos propios, non. Cando decimos de unha oferta distintiva, non, pues en este momento, pues claramente xa recoñecemos titulacións que son exclusivas do campus de Ourense, como poden ser Relacións Internacionais, que, bueno, aunque é un título conxunto entre entre varias universidades, pero estando Campus Dorense en la Universidad de Vigo, como ingeniería aeroespacial, bueno, pues titulaciones do ámbito de informática, ¿no? De inteligencia artificial. Son titulacións moi atractivas que fan, bueno, pois eso, que o Campus Dorense pois sexa unha lección para moitos estudantes, para moitas familias. Co cal, bueno, pois co que no epígrafe que estábamos a decir do tema da vivienda, non? Nos, no noso programa en xeral para todos os campus temos aspectos específicos de vivienda que van, por un lado, ven a construcción de residencias universitarias sempre partillando cos concellos correspondentes, non? E tendo en conta pues, o plan de vivienda do Estado e tamén, bueno, pues, unha liña de creación de bolsas de alugueiro, non? Para que, bueno, pues nosos estudantes estexan máis protexidos e teñan unha mellor oferta. Pero é fundamental para un campus, non? Ter, para atraer estudantes de fora, pues ter esa oferta amplia e consolidada, non? Con respecto ao campus ao campus Auga, non campus de especialización, aledámonos todos moitísimo de acadar o selo de excelencia, perdón, o selo de especialización da Xunta de Galicia, o que traballaremos para conseguir o seguinte chanzo e ter o mismo nivel, por exemplo, co campus de Ferrol, non?
0: Pois Pontevedra, Ramón Mella, o noso compañeiro, trasladou unos tres asuntos, un deles a residencia de estudiantes, que era un proxecto que estaba aí. Novas titulacións e o grau de cinema en comunicación e ampliación de prazas no grau de deseño. Son os tres asuntos que plantexou. Carmen, comezamos por
2: bueno, usted. Empezamos polo último da residencia de estudantes, non? O campus de Pontevedra é o único campus da Universidade de Vigo que non ten unha residencia universitaria, digamos, pública, non? Bueno, pues era un objetivo prioritario traballar co concello e con as autoridades para poñer en marcha esta residencia, non? En canto ás titulacións, tanto bueno, como futuras que nos plantexa o vosso compañeiro, ¿no? O grado de cinema o actual do grado de diseño, das futuras xa falamos antes, ¿no? Bueno, pues eso será un aspecto a ter en conta nos mineiros de tempos, ¿no? Existen, por exemplo, outras propostas como un grado en lengua de signos, ¿no? Bueno, eso trataremoslo máis adiante, ¿no? Pero sí que é verdade que o tema do grado de diseño que en esos momentos pues, non ten unhas instalacións axeitadas, ¿no? Pues está nun edificio administrativo no centro da cidade, aloxado do campus. A Facultade de Belas Artes en este momento ten unhas instalacións que tamén necesitan de mellora, pues é urxente, un dos temas urxentes. E nos, no noso programa o que levamos é bueno, pues, impulsar desde o día 1 a construcción de espacios docentes na parcela de Tafisa, ¿no? Pues aí
0: Belén Rubio, Pontevedra, campus de Pontevedra.
1: Sí, precisamente esta semana estuvemos nunha residencia privada en Pontevedra e os estudantes pues comentaron, ¿no? Que os dous aspectos que máis lle preocupaban era por unha banda pues o que cambiara nestes últimos anos esa necesidade de ter vos alugueres ou de ter residencias e polo tanto e tamén o transporte, ¿no? Eses dous aspectos son a nosa principal prioridade no campus de Pontevedra. E iso temos clarísimo, ¿no? Porque queremos ser atractivos para os estudantes, queremos que a Universidade de Vigo sexa atractiva para un campus que xa é moi atractivo e que xa ten unha identidade propia, ¿no? Porque o campus de Pontevedra ten esa identidade de creatividade e en realidade, pues, tal como plantexas, ese grado en cinema pues, encaixaría en certa medida nesa creatividade, nesa especialización, ¿no? Que ten o campus. Si ben, pues, como decíamos antes, as novas titulacións non xurden así de repente, non xurden un pouco da petición dos centros e, sobre todo, de que haxa unha planificación, unha viabilidade e un recursos para montala, non? Entón, haberá que ver nese momento ou nun determinado momento si eso existe, si existe a demanda por parte do centro, si existe esa posibilidade e si podemos levarla adiante, non? E un pouco o mesmo podemos decir para o caso de diseño. O caso de diseño está funcionando moi ben. Aí quero decir que o equipo de canal está traballando arreo pola titulación e ademais está tendo moitísima demanda e moitísima proyección que pode ter esa titulación, pero evidentemente pues, plantexarse agora aumentar o número de prazas pues, tamén vai depender pues, de esos recursos, de esa viabilidade e incluso tamén de autorización por parte da Xunta, porque cando queremos aumentar plazas nun determinado grado non podemos decidirlo de xeito exclusivo desde a universidade, é dicir, temos que estar autorizados tamén para iso, non? E a veces eso pois condiciona reducir noutros graus, non? Entón hai que velo pois con certa tranquilidade, e sosiego, non? Antes que tomar decisións así, digamos que atropelladas.
0: Campus de Vigo, tamén temos reclamacións, no, na redacción falábamos de, bueno, a ETEA, isto cando falamos todas as semanas, eu creo que se xa universidades, se xa Zona Franca, se xa Xunta de Galicia, Concello de Vigo. ETEA, Campus do Mar, estamos en Redeiras, a descentralización, que esta é o de achegar a universidade tamén a cidade, se isto está nos, nas axendas das futuras reitoras da nosa universidade, e o terceiro asunto tamén, residencia e transporte, que trasladan moita xente o tema do, do transporte. Belén, comezamos por vostedes.
1: Sí. A ver, evidentemente o Campus do Mar, como o Campus do Mar na ETEA, é un soño dorado que levamos pues, na Universidade de Vigo pues, desde moitos reitores anteriores, non? Que plantexaron esa posibilidade. Non? Está claro que temos unha fortaleza estratégica na Universidade de Vigo que o Campus do Mar e todo o ámbito mariño, é dicir, temos investigadores moi, moi recoñecidos na lista de Stanford que aparecen nese ámbito, temos un centro de investigación mariña e logo tamén temos titulacións, temos o grau, temos o mestrado, temos un doutoramento do mar partillado con as outras universidades galegas e universidades do norte de Portugal que e permite ter esa fortaleza e ademais temos recoñecemento internacional. Falaba antes do ranking de Xangai, non? No que aparecemos tamén moi ben posicionados. Pois para mí creo que a conxunción desa docencia, a investigación e a transferencia, é dicir, a pesca, a acuicultura, a economía azul, a enerxía azul, todos esos que son factores e aspectos que están recollidos a día de hoxe e que vivimos, non? Que o vivimos na cidade de Vigo diariamente e nos permiten facer esa transferencia directa, todos esos xuntos nos permitirían pues, acadar ese nivel de excelencia e ese nivel de recoñecemento para que fóramos non só coñecidos, senón moi recoñecidos a nivel internacional. E o lugar onde podería confluir todo eso pues, sería na ETEA, evidentemente. Ese é o meu punto de vista, sen ninguna dúbida.
0: Queda residencia, non sei, residencia e transporte, señor
1: vale.
0: Rubio.
1: Evidentemente, aparte de residencia, xa dixemos tamén, temos unha proposta de ampliación da residencia que está no campus para que ademais teña tamén un comedor e, por suposto, pues, queremos negociar co Concello para a posibilidade de establecer aquí unha residencia na cidade, evidentemente, que ademais a Universidade de Vigo, pues, como temos este edificio e de feito xa facemos aquí moitas actividades de divulgación e de coñecemento científico para promover ese coñecemento da universidade, pues, queremos tamén que sexa moito máis o estudantado que viva máis na cidade, non? Eso o temos moi claro. E outra das reivindicacións que tamén estuvemos na residencia do campus, pois foi o tema do transporte. Temos que revisar coa concesionaria o convenio que temos actualmente porque nos últimos tempos sí que hubo unha minoración nas frecuencias, nos horarios e incluso no número de liñas, non? Entón temos que efectivamente concretar para mellorar e o temos clarísimo outra de nosas prioridades.
0: Carmen, Campus de Vigo.
2: Vale, Campus de Vigo. Bueno, como calquera dos outros dos campus, non? Campus de Vigo ten dúas sedes, unha sede no, en Torre Cedeira, en torno a Torre Cedeira, unha sede en Lagoas Marcosende. A nosa defensa de a vida universitaria en campus. Non entendemos a vida universitaria, a docencia, a investigación e transferencia espallada por edificios unha cidade, se xa pequena ou se xa grande. Nos defendemos a idea de campus. Por lo tanto, no noso programa, nestes seis anos, cuidaremos moitísimos campus. Os campus son a nosa tarxeta de presentación cara á sociedade, cara aos futuros alumnos, non? Claro, no campus de Vigo, no campus de Marcosende, pues temos aspectos que temos que mellorar, como son pues eso, o transporte, Vitrasa, ¿no? Xa que estamos en Vigo, Vitrasa. Pues sí, hai que seguir traballando co concello e co concesionaria, e incluso plantexar, bueno, pues rutas alternativas. Nestos momentos, debido tamén ao tema da vivienda, moitos estudantes xa non poden estar aloxados no centro da cidade ou en zonas que tradicionalmente onde estaban, sino que ahora están pues, en Navia ou están en Teis, ¿no? Por lo tanto, hai que revisar pues, esas lanzadeiras, ¿no? Para que se sean muitísimo máis eficientes, ¿no? A residencia universitaria en la Guas Marcosende pois sí que tamén necesita dese transporte, ¿no? Para ser moito máis atractiva do que agora. Co tema de aumentar as plazas de residencia, pois xa comentei antes, seguiremos, traballaremos co Concello, en este caso co Concello de Vigo, para conseguir máis plazas de residencia. Tema de campus do mar. Para mí, Campus do Mar é un proxecto estratégico desta universidade que leva apostando por él máis de 20 e tantos anos, ¿no? Que é un referente a nivel nacional e internacional, a nivel de docencia, de investigación, de transferencia, ¿no? De formación, e que, bueno, pues hai distintas en un ecosistema, ademais que no que participamos non só a Universidade de Vigo, sino en outras universidades, e incluso lideramos, ¿no? O que necesitamos é manter o nivel de excelencia, que consideramos que en algúns aspectos hai indicadores de que, bueno, pues non estamos tan fortes como estábamos. Por lo tanto, hai que darlle un pulo, non podemos perder ninguna oportunidade, por exemplo, pues, cos temas de avaliación do Centro de Investigación Mariñas dentro da red de CIGUS, de Centros de Investigación da Xunta de Galicia, ¿no? Por lo tanto, temos que estar moi atentos a eso, a non perder, a fomentar as colaboracións con institutos de investigación, co CSIC, con universidades estranxeiras, ¿no? Nesa configuración pues, hai distintas instalacións que están no campus de Marcosende, está CIMAT en Toralla, e agora, ¿no? Parece que temos esa oportunidade de ter pues, máis instalacións en Atea, en Teis, ¿no? Entón, ¿no? Bueno, pues eso sí que se incorporará a este proxecto. Traballaremos con todos os investigadores e a Facultade de Ciencias do Mar da Universidade para, ¿no? Para ir cara a aumentar as nosas dotacións na ETA. Pero aí sí que non nos plantexamos, a priori, pois dislocar docencia de grau, ¿no? De máster, doutoramento, ¿no? cara a TEA, básicamente porque as instalacións quedaríanse cortas. Aparte de que eso que decimos de vida universitaria, o campus ofrece bibliotecas, ofrece instalacións deportivas, ofrece instalacións culturais que non podemos crear un terceiro campus, digamos, en Vigo.
0: ¿Queren apuntar algo de esto o pasamos a...?
1: Bueno, a mí me parece una oportunidad excelente y algunos dos estudios sobre espacios ya están analizados, ¿no? Sí que caberían perfectamente a facultade o Centro de Investigación Mariña, se vai crear ali unha residencia tamén por parte do Concello y creo que é unha boa oportunidade, un aparcamento subterráneo, entón, digamos que en torno ao que xa existe, pois pode nuclear e pode crecer moitas máis cousas, non? Temos dous novos edificios, que é o edificio Morse e Enfermería, ademais dos que do que xa tiñamos o Faraday e a posibilidade de ter os IEMES, non? Con cual eu creo que con ese volumen de edificios verdadeiramente sí que podemos construir un campus, non? Un campus preto do mar para titulacións do mar e para investigación en ciencia marina.
0: Carmen, quere apuntar usted algo disto?
2: Cando dicen que sempre preto do mar, pues a veces dices, bueno, entonces industriais teria que estar en Citroën. Pues que o mar, ¿no? O mar es estupendo velo desde as ventanas, ¿no? Pero relacionalo directamente con a docencia, pues creo que necesita maior estudio.
0: Imos co...
1: iba a decir que en Citroën, que agora se chama Stellantis, sí, pues, non? O ideal é que os nosos estudantes fagan doutoramentos industriais, sí, e que fagan prácticas ali tamén. Sí, sí. Por lo tanto, eu creo que o contacto directo, a parte experiencial, non? Que aportan tamén as titulacións, é moi importante.
2: Sí, desde o meu totalmente de acordo.
0: O Medicina Gate, como eu lle chamo, que claro, cando estamos falando, que levamos case un ano falando disto, pero cando vostedes sexan a reitora da nosa universidade, en esa xuntanza, cos outros reitores e reitoras, co Conselleiro de Educación, co Conselleiro de Sanidade, medicina, o futuro de medicina, que se falou moito, e tamén hai un aspecto que engadimos neste bloque, que é a Facultade de Enfermaría, que afecta tamén os tres campus. Belén Rubio, comezamos por vostede, que fará cando se xa reitora nesa xuntanza coa administración e cos outros reitores, e o tema tamén de enfermaría.
1: Bueno, pues evidentemente medicina é unha, digamos, unha cuestión estratégica, ¿no? É unha débeda histórica. Se empezou a pedir medicina na Universidade de Vigo no ano 91, ou sea que sí que levamos xa moito tempo detrás de medicina, pero volvo a decir o que decía antes, ¿no? Cando un se plantexa montar unha nova titulación, un novo grau, o primeiro que tens que ver é se tens recursos, se tens profesorado e se tens infraestructuras e viabilidade para ela, ¿no? Neste momento temos ese convenio de descentralización ao que se chegou a ese acordo, e en principio esa descentralización